yay, me se na yesu, e o mo bro rano, kwa tsa fu paninwa, ba o me mabo, akabyo, abamati, me ho, ha, me da fuyi, me se yesu, e o ta wro nye kupono, Oya dia lo, ba o me mabo, ada dia mi abu bi o, na kanyo.